0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro, 7 sati i 3 minuta, hajmo na noge lagane, hajmo na lagano, rasanjivanje, razbuđivanje, pijenje, kafica, čajića, doručkića, pahuljica, paštetica, slavične.
2: Pa malo je rano, s obzirom da je tek 7 sati, mislim da je ok da se popije prvo kafa, pa onda sve ostalo.
1: Sada bi u idealnom životu bilo vreme ono kada se dolazi sa tog prvog jutarnjeg točanja.
2: Znači, vidi, ne da ne bih imala snage sada da potrčim. Ja još uvek nisam, ja sam ustala, ja sam budna, ali nisam tu, ne mogu, znači zamisli da je na trčanje sad.
1: Ti si više za ove moderne varijante, ovaj jogging, rave jogging. Kao ideš, ideš, vidjela to?
2: Ne, aj, molim te mi objasniš.
1: Ideš kroz gradi, ono, Roka Tehno i vas, 200-tinak ide kroz gradi, trči, igra do igra trčeći.
2: Pa dobro, možda nije loša ideja. Ne za 7 ujutro, ali mi se sviđa, moraš posle mi nađeš to da objasniš koncept lepo, pa da ja porazmislim o tome i da organizujem ljude.
1: Eto, recimo, da. A, dobro ljudi, da vi kako ste raspoloženi, da li ste uspeli da se odmorite za vikend, da li je sve startovalo ovog ponedeljka kako je i trebalo da startuje, mislim, nadam se stvari da jeste, osim odmah čim smo ušli na kameru, što nam je nešto na gazeli malo paklenije nego što bi trebalo.
2: Jeste, ako neko ima info, neka jave, pošto ovakva gužva obično bude oko 5 posle podne, ovo nikad nije bilo ujutru u pravcu ka gradu da se to dešava, ka Novom Beogradu, razumljivo, ali tu je okej. I ovaj deo i autokomanda su već haotični, pa ako neko ima informacije, neka piše.
1: Da, a mi hajmo lagano da započinjemo. Stefan i Danko vam prave društvo tako mogli do super jutra i idemo lagano. Dobro jutro.
3: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
2: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro.
4: Sve je super. Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Scary Movie. 26 godina nakon što su pobegli neobično poznatom ubici pod maskom. Glavna četvorka ponovo se nalazi na nišanu, a ni jedna horor franšiza nije bezbedna. Ništa nije sveto, ni jedan kliše ne preživljava. Film Scary Movie čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Lidl, super jutro.
1: Jedan sat i 24 minute i hajde da počnemo ovu radnu nedelju odmah sa obaveštenjem koje bi negde trebalo da imamo u podsvesti i ako možemo i da se pridružimo. Za 70% pacijenata kojima je neophodna transplantacija matičnih ćelija, život zavisi isključivo od dobre volje građana Srbije. Pacijentima koji imaju leukemiju, plastičnu anemiju, urođeni poremećaj metabolizma i druge stvari, nažalost samo 30% njih ima podudarnog davaoca u okviru svoje porodice. Za ostale druge opcije su nesrodni davaoci upisani u registar matičnih ćelija Hematopoeze Srbije. Međutim, naš registar davalaca matičnih ćelija broj svega 29.000 davalaca i potrebno je da taj broj bude mnogo veći jer nekim pacijentima je to stvarno jedina šansa za život.
2: Jeste, mi smo tu zato da vas pozovemo i lepo im kaže onaj deo u sloganu njihovom da ne budemo jaki samo na rečima, nego da budemo jaki na delu, stvarno nama nešto minimalno da odradimo, ali eto, neko možda spasimo život, pa vi izvolite, raspitajte se malo o tome.
3: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.

E, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: jutro.
1: Jedan sat i 38 minuta i kako stoje stvari? Pa, da uživamo mi u ovom suncu dok još možemo, a?
2: Pa još nekoliko sati.
1: A da, izgleda su sati baš u pitanju.
2: Pa jeste, zato što prvo je pisalo da ok, danas za cijel dan pljuskovi s grmljavinom, pa je negde pisalo danas to očekuje već oko 10-11 sati. E, sada nam piše da će do 10 biti sunčano, od 11 oblačno vreme, a od 2 pljuskovi sa grmljavinom koji mogu da potraju pa tamo negde do 9-10 uveče, ali da baš ima i grmljavine i da bude baš veliki pljusak, tako da verovatno će to da se premešta, pa eto da budete u pripravnosti, negde od 2 bi to trebalo da krene u Beogradu, ali maksimalno dnevna do 25, tako da prijetno.
1: Pa da, u suštini ono pravo letnje vreme, sunčano, onda sada malo dolazi na red kiše i to kako stoje stvari, izgleda da nas očekuje kiša danas, sutra i ne, samo oblačnije vreme, sreda isto kiša plus i grmljavina, tim što u sredu temperatura meteorolozi kažu da će biti do 29 stepeni, doduše to na nivou cele zemlje, ali eto, ne bi bilo loše da imamo to na umu. Kaže, od utorka do kraja nedelje će sereve biti tako promjenjivo vreme, moguće su naravno pljuskovi, sada sve zavisi od mesta do mesta, svakako danas, kao što je Stefi rekla, u sredu meteorolozi su ih najavili.
2: Jeste, u četvrtak možda kao samo neka kiša, posle toga ne bi trebalo da ima, ali tu temperatura 27-28 stepeni. Sad ove dugoročnije da gledamo, ne znam koliko nam se isplati, ali evo imam negde do 15. juna i maksimalna temperatura će biti do 28, tako da nije ni to toliko loše i strašno.
1: Da, veliki pozdrav za sve vas koji nas slušate trenutno sa nekog mora, znamo da vas ima, tako da uživajte iza nas, a mi ćemo vama da puštamo muziku.
0: Lidl, super jutro.

0: marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me.
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Alo, gdje si? Nemate dva meseca.
9: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
8: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
9: Šta pričam? Pazi ovo. U Ada Molu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
10: VR Arena Another World. Ada Mol.
11: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
12: Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: 8 minuta ostalo je dosta sati, hajde da vidimo kakva nam je situacija na putevima, da li ima negde nekih malo većih problema nego što bi voleli. Od ranog jutra bio je nešto jači saobraćaj na Gazeli i sada je, samo što je u oba smera prohodno, ali imam nešto više automobila na samom mostu.
2: Jeste, kako je bilo, sad je ok, ali zato na autokomandi je gužva u svim pravcima i dole ispod nadvožnjaka. Tu ima dosta automobila u oba smjera, posebno u pravcu ka Novom Beogradu. Sad možda se nagužvalo zbog autobusa, ali eto, i komanda pa kritična. Rano je ovo za toliko gužvu.
1: Da, autoput kroz Novi Beograd, ova deonica baš kod Bežanijske kose, kod isključenja, pa sve do Zmajeve pumpe. Dosta otežan saobraćaj, koliko mogu da vidim, pa vozila ne uspiju da ubace u treću brzinu. Tako da ukoliko tu da idete, imajte na umu da ćete možda on desetak duže minuta čekati nego što biste želeli. Da vidimo šta još ima dalje kada je Pančevac u pitanju. Meni deluje da je Pančevac recimo super prohodan, makar sa ove strane gde snima kamera. Brankov most isto prohodan kao i Bulevar Mihajla Pupina.
2: Brankov most čudno ovoliko prazan. Da. Ali stvarno iznenađujuće ovako, s obzirom da je na Gazeli haos, Brankov most idealan za vožnju.
1: Da. Tako da eto ljudi, ukoliko negdje ima nekih još većih gužvi, vi nam javite 065 828 1079. Sad idemo dalje mi sa super muzikom.

0: Super FM vesti.
1: Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 7. juna. Tokom prethodne nedelje u Republici Srbiji dogodile su se 722 saobraćajne nezgode u kojima je poginulo 8, a povređeno je 424 lica. Poštovanjem propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja nije samo zakonska obaveza, već i potreba svakog učesnika u saobraćaju. Odgovornim ponašanjem, poštovanjem ograničenja brzine, korišćenjem sigurnosnog pojasa i izbegavanjem alkohola u vožnji čuvamo svoj i život drugih ljudi. Košarkaši Spartaka iz Subotice osvojili su titulu šampiona Srbije pošto su sinoć u Nišu u finalu završnog turnira Košarkaške lige Srbije posle produžetka pobedili ekipu FMP-a rezultatom 76:73.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 23 stepena.
0: Sve je super.
2: Samo slušaj Super Radio.
0: Super FM.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 8 sati 13 minuta, 1. jun već. To znači da neki razmišljaju o moru, neki razmišljaju o odmoru, treći razmišljaju kako najbolje da provedu te letnje dane, a četvrti su završili sa školom.
2: Jo, jeste, ove maturante nam pozavršavali zadnje dve nedelje, svi osnovna, srednja, i sad ide na red one proslave, one stvari neke i kupovine, pa i smišljanja šta, kako, kome kupiti, pokloniti, uraditi, a svima nešto treba.
1: Ide, ali znaš šta, sada često poslednjih nekoliko godina viđamo da se nastavnici daruju raznim nekim stvarima, ono skoro pa se ne dobije automobil neki.
2: Jedno je dobila, ne znam gde tačno u regionu, nastavnica, kupili su i kola.
1: E, da, vidio sam i to. da, ja sam to kao još onako rekao abstraktno, a dogodilo se stano.
2: Zapravo, pa da, po Balkan ne čudi ništa.
1: Da, ali evo recimo sa ovim možda poklonom bi se većina ljudi složila da je možda primjeren, i kažu vrednije od svakog poklona, nije dobila ni cveće, ni parfem, nije automobila, već su, mislim da su osmaci u pitanju, jesu, i to u Šapcu, uzeli su majstori i iznajmili su bilbord. I zakupili bilbord na vjerojatno mjesec dana za najbolju razrednu, Milicu Podanović, osnovna škola, ta i ta. Tako da, ne znam.
2: Mislim. Dobro, to mi je lepo čak. Mislim, imali smo ovde situacije zadnjih par godina da plate razredno i kiriju naredno tri meseca fazon ili tako nešto.
1: A dobro, to je više praktično. Da.
2: Pa nekako mi izgubilo to sve poente. Da nešto tako bude, da ako žena zaslužila, mislim da je stvarno ostane u nekoj lepoj uspomeni. Ovo mi je simpatično. Ovo mi je iskreno baš simpa. Billboard, lepo, pa to svi vide, jeste. Onda lepo, i onda svi znaju da je dobra razredna, mislim da je deca vole, tako da nekako slatko.
1: I verujem svaki put kad prođe pored njega da će biti drago, tako da eto, bude nekad i ovakve neki poklon koji iznenade, ali mi smo hteli da uskoro popričamo baš o nešto što ima veze sa školom, odnosno o tipovima u toj školi.
2: Da, o nastavnicima, posebno osnovne i srednje škole.
1: Zato ajde na malo marketinga pa se vraćamo vrlo brzo.
0: Marketing 011 728 179.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja.
4: Sve je super.

0: svakog jutra. Slušajte Lidl Super jutro.
1: 8 sati 21 minut, kako smo rekli da ova nedelja možda pripada onima koji slave, odnosno kojima je drago što su završili te osnovne i srednje škole, tako smo mi rešili malo da se vratimo u taj period. Pa, uživanja u tim klupama. Jedno, možda imam pitanje i za tebe. Sada da se vratiš u srednju školu, da li bi voljela da se vratiš u istu klupu u kojoj si sedela? Recimo neka bude
2: sedela. Sedeli smo u različitim klupama sve vreme, s tim što ja se uopšte ne bih vratila. Ja kad pogledam neka taj period, to smo komentarisali jednom ovde, ko da stalno imaš neke obaveze, zamisli kao sediš 45 minuta, ne možeš da odeš u toalet dok ne pitaš, ko sad zrađujem i mogu da idem kad dođu, mislim.
1: Pa dobro, ali ne znam, ja bi se vratio lagano i to na čak sve 4 godine. Sad, da li bi bila jedna srednja škola ili druga srednja škola, ne sve jedno, ali ne znam, mislim da je ubedljivo najbolji period, da li što se tiče drugara, drugarica, ljubavi, otkrivanje novih stvari, ali do duše i možda nekad i šege sa nastavnicima.
2: Šege. Jel, uvek ima, znaš kako smo svi imali u školi bar nekog nastavnika koji je malo pogubljen i onda smo njemu baš voleli da uradimo nešto tako, čisto malo
1: da dobro, da, da.
2: Uvek ima neki koji kao nema pojma zašto je tu, stvari on došao da predaje, ali tako nekako deluje odsutno, mislim.
1: Da, ima i ono koga baš briga, mislim, baš ga ne interesuje, ništa oko njega, došao je tu, da pročita novine i da taj dan ispleji malo sa vama. Recimo, to nam je bila redovna situacija u osnovnoj školi. Bile su dvojice, trojice nastavnika i ajde, ko danas ide po listu? Eto, to je standardna bila situacija.
2: Jeste, ali znaš šta mi je super? Kako smo svi imali, kada pogledaš nastavnice engleskog ili kasnije profesorke engleskog, kako su uglavnom nekako smirene, smerne, uvek se oblače na neki sličan način i meni je to bilo super kad smo razgovarali sa više nekih ljudi i onda je bilo i na društvenim mrežama. Ako si imamo nastavnicu engleskog koja je nekako smirana, onako chill, ona je došla da ispredaje svoje lekcije engleskog jezika i kao to je to, nikad nije neka stroga.
1: Jeste, baš i mislim. Pa dobro, može da se kaže i za francuski isto, samo možda isti sličan smisao, možda ima istine to, da.
2: Možda da, zavisi.
1: Samo našim mozgovima sad tako.
2: Nije sigurno našim mozgovima, ja mislim da bi se dosta ljudi složilo. Mislim, retko se to odskače od nekih stereotipa kada pogledaš, da li to zavisi po tome da slični ljudi biraju slične stvari da ih rade u životu, pa ti onda...
1: Mislim, kad pogledaš i nastavnik fizičkog, isto mora biti u tom nekom maniru sličnosti. Znaš, ono, mora trenerka, sportski tip, sad da li je malo... ne mogu kažem u lični način govora, ali ono, znaš, što ima se među, kad si sa mnogo muškaraca, pa uvijek su neki slični fazoni, ono. Tipa, neće ti reći nastavnica engleskog pajseru, ali...
2: ali nastavnik fizičkog hoće.
1: Fizičkog hoće.
2: I to odmah kad te vidi ujutru da si došao s prljavim patikama, na primjer.
1: Ne znam, ili šta god, znaš, tako da nastavnik fizičkog možda ima neki svoj stereotip, ajde da tako kažem.
2: Ja bih voljela da se javi neko ko je imao nastavnicu matematike da nije bila stroga. Ozbiljno, znači sve nastavnice matematike su iz nekog razloga stroge.
1: Pa ja sam
2: imao... Dok je zahteva predmet kao da nekako moraš da budeš malo stroži jer deca to uglavnom ne interesuje, ali uvek bude neko ko je toliko strog da ti stvarno ti presedne nekad kao brate dođe kao kako pobegla bi najradije da mogu.
1: Mislim da se matematike plaše sam po sebi. Da je dovoljno to što ideš na matematiku i onda to što sama nastavnica možda traži disciplinu dodatno pojačava taj utisak. Znaš, ne može da bude nastavnica istorije toliko stroga koliko može ovo iz matematike, zato što istoriju ćeš da nabubaš, a ovo ipak ono, kao malo je teže. Pa možda ima i do toga. Ali ja sam recimo imao, u osnovnoj školi sam imao baš lagano nastavnicu iz matematike, ali zato ostalih 6 je bilo teže, tako da...
2: Iz osnovne bolje da ne pričam o nastavnici matematike, to je specifičan jedan slučaj bio, ali uglavnom bude neko ko je baš strog, pa onda kao hoće da ispadne malo duhovit, pa pred celim razredom te nešto isproziva i kao, okej. Mislim, to su neke stvari da stvarno svi imali slično iskustvo, barem kad je matematika u pitanju.
1: A je li ima to nešto za ove druge nastavnike, o biologije, istorije, biologije, recimo je uvek onako malo, mislim, nije uvek, ali nekako su prirodnije te žene, tako kažem, posvećenije prirodnim.
2: Jeste, ali nekako se tako slobodno izražavaju, onako, imaju da što god ti objašnjamo da to rukama mlati kad ti priča.
1: E, bravo, doduše viš, od ove tri, jeste se, tri su bile.
2: Da, ja kako pamtim, isto tako mi je nešto, biologija mi u tom sećanju.
1: Jeste, ima istine. Za istoriju, ne znam da li možemo tako nešto da... da povučemo.
2: Jo, ja sam imala ubedljivo najboljeg nastavnika istorije u osnovnoj školi, koji je toliko galamio da se čuo na celom spratu škole i onda ima običaj ako nešto piše na tabli, a čujete da pričaš. On polomi kredu i gađate. I gađate sunđerom, kredom, čime stigne. Nema cijela učionica posle časa istorije bila u kredom, jer ne se sve gađao kredom.
1: To je to.
2: Gađao sunđerom,
1: da.
2: Drao se i toliko je u osmom razredu treskao našim dnevnikom o sto da je dnevnik ispao iz korica.
1: A baš neki...
2: Ostao je samo, a najbolji nastavnik, obožavali smo ga svi.
1: A baš je neki ono po uzoru na Berčeka iz Lajnjena zvezda.
2: Otprilike, zato što on nešto piše, on čuje da ti nešto šuškaš i onda ti samo kaže, kunđić iz kulere i gađate kredom, stvarno pogodite, ti se smeješ.
1: Ništa dobro, je, jeste realno i ja kad bi, kad bi mogao, isto bi to radio, ono što fali, naš ubiješ malo vreme, gledaš koje ćeš deti pogoditi.
2: Da, da.
1: Na... Ali danas bi to možda bilo malo drugačije situacije, možda bi došlo i do... do bunjenja sa od strane roditelja.
2: Pa verovatno da, tada je bilo simpatično. Čak i roditeljima bilo kao ok, pa verovatno jesi pričala na času, mislim. Nisu me branili baš.
1: Tako da siguran sam da ima još onako dosta, mislim, sad eto kada da podvučemo, možemo kažemo da u grupu tih lakših to ti pripada muzičko, likovno,
2: za likovno se ne bi složila kod mene.
1: Stvarno?
2: Pa i dan danas na predaje nastavnik, obožavaju generacije, ali on čovek ima poseban pečat koji ti lupi na papir.
1: To je isto.
2: I ti ne smeš da nosiš, ne možeš da izneseš iz škole, ne možeš da podvališ ništa. Pritom provali ako ti crtu neko drugi, on zna.
1: A isto, svuda je isto priča. To sa likovnom, kao nijedan nastavnik ne da da se crta i onda donese pola razreda nacrtano.
2: Ne, ne, kod ovog stvarno nismo mogli. Pritom smo ga tako poštovali da to niko čak nije ni hteo da radi. Baš je bio strog stvarno, ali smo ga obožavali mnogo, smo stvari
1: kako,
2: naučili
1: tada. Kako onda imaš pet iz likovnog ako ne znaš da...
2: Pa nemamo pet, nemaju svi pet. Ima pet neko ko zna i ko će se potruditi.
1: A ovi što će budući ja generacija ne znaju crtaju šta.
2: Ništa, one kao nema, nema. Četiri. Nije poklanjao, stvarno, baš je bio strog.
1: Šta? Se to malo dobro, ako ti kažeš tako.
2: Mislim, obožavamo ga, evo predaje dan danas klincima, baš ga vole, deca.
1: Tako da, ljudi, ukoliko imate klinci koji završavaju uskoro, u naredne dve nedelje bi trebalo i ostalima da bude kraj. Nije nekad da ni loše vratiti se taj neki period, pa meni je jedan od najljepših životnih perioda, da li osnovna, da li srednja škola, ali ljudi, svi smo imali barem po dvoje strogih nastavnika. Ja sam iz matične muzičkog, ali smo ih slušali ispod je dobro. Naravno, da idemo mi, Stefi, dalje, šta vas očekuje danas već od 12 sati?
2: Da, da.
0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana. Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio. Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.
1: 1. juni, rekli bi kao da je okej, okay, da bude lepo vreme, da bude sunčano napolje, ali nešto nam se naoblačilo u ovom trenutku i jeste da nema kiše još uvek, ali tako i pokazuju ove vremenske prognoze da će negde od 10 sati biti oblačno, danas kasnije očekuju pljuskovi od 2, a trenutno 22 stepena, tako da još uvek nije strašno.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
0: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
2: O, vid kuma.
3: Mua, mua, mua.
2: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
3: Ej, ti sad. Sad ću ja do rentakara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako od svojih. Ima da misle da smo došli s dva. A?
1: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.

0: Lidl, super jutro.
1: Četiri minuta, ostalo nam je do 9 sati da vidimo sada šta nam se dešava sa našim lepim gradom Beogradom, da li možda imamo i dalje neke zadržavanje, jer je to sada situacija nešto bolja. Pa ono koliko mogu da vidim, Gazela i dalje nešto opterećeni, ali saobraćaj odvija, tako da ne možemo kažemo da je to gužva, samo eto, malo više automobila.
2: Malo više za ovo vreme, s obzirom da je 9, trebalo bi to već da prestane, ali sada ima više gužve svakako na Brankovom mostu koji je bio idealan za vožnju, sada ima dosta automobila, ali tu se odvija saobraćaj, stvarno nije strašno ništa.
1: Da, sa druge strane, autoput kroz Novi Beograd, superica, makar ovo što mogu trenutno vidim, bio je do pre sat vremena dosta sporiji saobraćaj, sada se to sve normalno odvija. Pančevački most, recimo, je baš super, ultra super prohoda, ne znam, nije baš često situacija kada je Pančevac u pitanju.
2: Jeste, ali zato na autokomandi je gužva i ispod nadvožnjaka dole ima baš dosta automobila, tako da se malo nagužvao saobraćaj tu, ali ove ostale deonice ne možemo da kažemo da je nešto sad baš kritično u ovom trenutku. Evo i Slavija korektna.
1: Ima superica.
2: Da, delo je ovo sve okej.
1: Okay. Bogoslovija, Nemanjina, Jurija Gagarina, Takovska, sve je prohodno. Tamo gde ima radova može biti i gužvi, tako da eto samo eventualno o tome da povedemo računa, ali najbitnije se dođe do posla i da započinjemo ovu radnu nedelju na pravi način.
0: Lidl, super jutro.

0: Super FM Vesti.
1: Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 7. juna. Od 1. do 7. juna u 34 evropske države članice organizacije Roadpol biće sprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša. Košarkaši Spartaka iz Subotice osvojili su titulu šampiona Srbije pošto su sinoć u Nišu u finalu završnog turnira Košarkaške lige Srbije posle produžetka pobedili ekipu FMP-a rezultatom 76-73.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 22 stepena.
0: Ovo je

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: Kao što smo pričali, do duše, jun mesec, već bi trebalo negde da smo isplanirani gde šta kako, pa ali do duše i nije to baš slučaj. To je kod onih ljudi koji su već negde u februaru, martu razmišljali gde bi na odbor, šta bi, ali ima i oni koji nisu, ti ja mislim da si jedna od njih.
2: Nisam razmišljala uopšte gde ću, šta ću, ni kad ću, ni kako ću.
1: A dobro, te, i tebe sa druge strane uopšte nikada ne tiču, ne dotiču te ove stvari koje se tiču kažnjavanja, eventualno ono bikini u prodavnicu i to.
2: Pa dobro, da, to znam da uvode mesta pravila, ali pogotovo za te stvari s godinu u godinu sve oštrije i oštrije i ozbiljno kažnjavaju ljude.
1: Mislim, ja nema ništa protiv toga, ali dobro. Mislim, ono jedino što je možda malo hladno, znaš, kad uđeš onako razgolićeno u klimatizovanu prodavnicu.
2: Ja, baš.
1: Ali ima recimo situacija koje nama često nisu baš najjasnije, ali znate da u mnogim mestima ne bi smjelo da se nose japanke kada je leto u pitanju. Mislim, pa, kao papuče japanke.
2: Pa nemam pojma na šta se odnose da vidimo.
1: Najstrožija pravila recimo su u italijanskom regionu Cinque Terre, gde je uvedena još pre nekih 7-8 godina zabrana nošenja japaki, sandali i drugi obuće sa glatkim međonom na pešačkim stazama. Tako da imaju dosta onako i kontrole i kazne mogu da dostignu oko 2.500 €.
2: A zašto ne sme?
1: Pa ne sme na tim pešačkim stazama kao kad se ide na pešačenje i neki poluvid, poluplaninarenje i tako dalje. Misliš, što je stvarno sasvim logično zbog bezbednosti i onda kao razmišljaš, neko ide u toj, nema veze, neka je sitna kao pešačko-planinska staza, ali neko stvarno ide u japankama i sandalama, to jest mnogi idu u japankama i sandalama, Norvežani pretpostavljam da imaju čarape i sandale, ali...
2: Pa dobro, da. Pa da, ali dosta ljudi to radi, samo što mislim da ne razmišljaju, prosto kao na odmoru sam, baš me briga. Znaš, kad odu tamo i onda nemaju pojma.
1: Onda, naravno, u Španiji japanke jesu dozvoljene na plaži, ali ne i tokom vožnje. I kod nas isto.
2: Da, dobro, da, to je, da.
1: Da, i kaže, ukoliko budete vozili u japankama, možete biti, kažem, do duše dosta manje nego u Italiji, ali oko 200 €.
2: Pa dobro, okej, mi je ta kazna na licu mesta plati, pa sad idi kupi obuću ako ti ostane nešto pri ruci, da bi se vozio dalje.
1: Pa da, i ista situacija je i u Grčkoj, tu možemo da očekujemo dosta manju kaznu, vidiš oko 100 €, dok kada je Francuska u pitanju, to može ići i oko 400 €, ali dobro, kada je u pitanju vožnja, to je negde i logično ne bi trebalo da se...
2: Logično, i to treba da se podrži, stvarno, da mislim da se kažnjavaju ljudi koji to rade, jer stvarno dolaze do nekih situacija koje su haotične i uopšte ne bi trebalo da se dešavaju.
1: Dobro, ali svakako treba da se i opremimo nekim novim japankama, tako da ne znam, taj letnji asortiman, da li si popunio šeširi na mestu?
2: Ma kako, ja i šešir. Stvarno izgledam kao neko ko nosi šešir, Danko.
1: Na plažu nekako mi izgledaš, da.
2: Ne.
1: Znaš, ono, da se lakše čita i to i to.
2: Ne. Ne čitam na plaži.
1: Dobro, ajde idemo mi dalje, malo marketinga, pa smo tu ubrzo sa vama.
3: Marketing 011 728 179.
4: Zdravo Luk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad, zove se Beograd, poslaću ti lokaciju.
5: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
6: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
7: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
8: Gaške, oženi me!
9: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Sati 25 minuta, nema šta, svaki drugi naslov danas se tiče kada će krene neki haos u Beogradu. Danas u Srbiju stiže potop, tačno u ovo vreme počinju pljuskovi sa grmljivinom grada i sve ostalo. I mislim da od kad smo došli od 7 da je neko to glavna tema. Ajde, duši nije loš da tako neka bitno nebitna stvar bude glavna tema.
2: Super, vidi, dokle god nam je to danas highlight da će bude nevreme ekstra, ali ne znam šta piše kad počinje, pošto se ovde pomera konstantno na telefonu.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdavaće hitno upozorenje 1 do 2 časa unapred zbog vremenskih nepogoda. U većem delu Srbije na snazi je narandžasti meteo alarm, što ukazuje na to da je vreme opasno, a prema posljednjim prognozama nevreme ulazi u Srbiju od 10 časa ovog jutra, znači za nekih pola sata, ali to je dakle da dolazi kod nas u Srbiju svakako, a negde posle podne, kao što si ti govorila, od ranih jutarnjih časova trebalo bi bude u Beogradu. To je od 1-2, jel?
2: Jeste, da, evo piše mi od 2 negde da kreće nevreme koje može trajati do 8 posle podne, uveče odnosno već. Tako da vidjet ćemo šta će biti, mada se sad već nešto malo naoblačilo. I tako je neki pritisak na polju da ti se toliko spava. Da, em je ponedeljak, em ti se prirodno spava, em je ovakvo vreme, ja ne znam kako ljudi izlaze danas na kraj sa tim.
1: Vidim da narandžasti meteo alarm jeste na snazi u većem delu naše zemlje, što znači da može biti i grada, gde ne bi trebalo da ga bude, ne bi trebalo u Vojvodini i u Beogradu, u ostalim delima naše zemlje, pa mogu ljudi u kome zavisi posao od toga da vide da se nekako obezbede, zato što RHMZ je upozorio na lokalnu pojavu grmljavina sa gradom, naročito u Pomoravlju, intenzivne padavine gde za kratko vreme može pasti više od 10 litara kiše po kvadratnom metru, tako da eto, nije loše to imati na umu isto.
2: Treba znati u svakom slučaju, ako ste imali neke obaveze, a hteli ste posle podne da ih uradite, eto, bit će nevreme, što onda znači da će verovatno biti i gužvi u saobraćaju, a i nema potrebe da jurcate po kiši, tako da možda bolje sada sve odraditi. Super radio, super ljude, yeah. Super FM. Sve je super.

E, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Lidl, super jutro.
1: Ajde ovako da prođemo malo i sportske neke aktualnosti, kojih je bilo, šta se dešava. Imamo situaciju da ćemo gledati finalnu seriju ABA lige na tlu Ujedinjenih Arapskih Emirata i u Beogradu. Tako da to je jedna onako baš nesakidašnja situacija, da ćemo domaće prvenstvo da igramo u Dubaju. To je rekao, da ćemo biti...
2: Odomaćili.
1: A, da. Mislim da ćemo budemo toliko regionalno razvijeni. Vidiš, nama se region prostire do Dubaja.
2: Te kako, komšiluk.
1: Znači, još malo pa ćemo i do Tokija.
2: Polako, pa da, tako je krenulo. Davnih dana, ali sad smo baš krenuli.
1: Da, dakle, košarkaši Partizani i Dubaja igraće finalnu seriju ABA lige u ova dva grada, kao što sam rekao. Prva dva meča i potencijalni peti će biti igrani, naravno, daleko od Balkana u Emiratima, tako još da sačekamo kada će to da počne. Serija će biti započeta ovog četvrtka, dakle 4. juna i u subotu 6. juna, dok u sredu 10. juna će se igrati treći duel u Beogradskoj areni. Potencijalna četvrta utakmica koja bude posigrana tri pobede se igra u petak 12. juna takođe u areni, dok Majstorica bi trebala da se igra u Dubaju.
2: Pa fino, mogu da ti kažem, zanimljivo ima i ko voli sport, ima šta da prati.
1: E, ima i kad se već koji košak je tu i basket. Ponovo naši momci napadaju svjetski tron. Basketaši danas startuju takmičenje u Varšavi, dakle 1. juna, i izlazimo na teren već od 15 do 8 protiv Madagaskara, pa onda protiv Španije od nekih 20 do 10. Tako da eto, ukoliko volite basket, što da ne ispratite.
2: Pa basket je baš fin da se gleda, pogotovo što ovi momci rasturaju, tako da ti onda bude nekako milina, baš ti bude lepo i prijatno, ne možeš da se iznerviraš nešto previše, tako da ako voliš sport, onda ti to idealno.
1: Da, tako da pripremamo se naravno u stadiju košarka, onako baš krajnja završnica. E da, kad sam košarke nisam spomenuo NBA ligu, gde nam isto počinje finale, to finale bi trebalo da se igra, ako se ne varam, danas, to jest večeras, ali izgleda da sam se prevario. Ali u svakom slučaju San Antonio igra protiv New York Knicksa, finale, repriza finala od pre 27 godina. Tada je San Antonio bio šampiona, a da li će uspjeti Knicksi da se osete, pa saznaćemo tokom ovog juna meseca.
2: Ja nemam šta da dodam. Kad je sport u pitanju, to stvarno ostavim tebi, pošto ti si baš upućen, ja nisam, pa onda bolje ti da kažeš.
1: Idemo svakako dalje, mi si super muzikom.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Nektarine, pakovanje, 750 grama, 239,99. Pilos šumadijski sir, XXL, 1 kg, 879,49. Lidl, isplati se.

0: Bang.
1: Bigbang.rs. Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Adamolu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: E pa dobro ljudi, da privodimo mi lagano kraju ovaj naš početak radnog ponedjeljka, početak ove radne nedelje, nadam se da je bio korektan.
2: Pa potrudili smo se, s obzirom da je nekako 1. jun, da već idemo ka tome koje je ovo, kad će leto, kad će te neke aktivnosti koje svi čekamo. Kad će plata, to je prvo bilo, da, hvala ti što si me podsjetio. Malo smo pospani, malo ovo vreme utiče na sve nas ovdje pa i zaboravljamo, ali dobro, mi smo stigli do kraja, vama koji tek sada pristižete na posao, srećan rad i srećan ceo mesec, juni, cijela ova nedelja.
1: Da, uskoro sa vama će biti ovdje i kolega Gliša, to je 112 sati kada će i nova Big Bang super replika, tako da ostanite u Super FM jer uz nas sve će biti super.
2: Ćao!

0: Super FM vesti.
1: Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 7. juna. Do kraja ove nedelje, 6. juna, ističe još jedan produženi rok koji je Američka kancelarija za kontrolu strane imovine dala za okončanje pregovora između Gazprom njefta i mađarskog MOL-a oko prodaje ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije, a još uvek nema naznaka o postignutom dogovoru. Stručni štab A fudbalske reprezentacije Srbije doneo je odluku posle prijateljske utakmice protiv selekcije Zelenortskih ostrva u Lisabonu da Strahinja Pavlović, Andrija Živković i Jovan Milošević iz opravdanih razloga ne putuju sa ekipom u Meksiko na drugi kontrolni meč u okviru junskog ciklusa koji je na programu 5. juna.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 23 stepena.

0: muzika za super ljude. Marketing 011 728 179.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Sve je super.

0: Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
2: Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna sveže svinjsko meso za gulaš XXL 1 kg 519,99. Nektarine, pakovanje 750 grama 239,99. Pilos šumadijski sir XXL 1 kg 879,49. Lidl, isplati se.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi.

0: Super FM Vesti.
1: Do kraja ove nedelje, 6. juna, ističe još jedan produženi rok koji je Američka agencija za kontrolu strane imovine dala za okončanje pregovora između Gazprom Njefta i Mađarskog MOL-a oko prodaje ruskog udjela u naftnoj industriji. Srbija još uvek nema naznaka o postizanju dogovora. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je počela sa radom nacionalna platforma Cyber Straža namenjena prijavi i prevenciji različitih oblika visokotehnološkog kriminala, jačanju digitalne bezbednosti i zaštiti građana i privrede u digitalnom prostoru. Stručni štab A fudbalske reprezentacije Srbije doneo je odluku posle prijateljske utakmice protiv selekcije Zelenorskih ostrva u Lisabonu da Strahinja Pavlović, Andrija Živković i Jovan Milošević iz opravdanih razloga ne putuju sa ekipom u Meksiku na drugi kontrolni meč u okviru junskog ciklusa koji je na programu 5. juna.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 24 stepena.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna sveže svinjsko meso za gulaš XXL 1 kg 519,99. Nektarine, pakovanje 750 grama 239,99. Pilos šumadijski sir XXL 1 kg 879,49. Lidl, isplati se.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
9: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
8: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
9: Šta pričam? Pazi ovo. U Ada Molu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
10: VR Arena Another World. Ada Mol.
11: O, vid kuma. Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
12: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
13: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
14: Sve je super.

Te, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja. Svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
2: Sve je super. Yeah.

0: Super FM vesti.
1: Do kraja ove nedelje, 6. juna, ističe još jedan produženi rok koji je Američka kancelarija za kontrolu strane imovine dala za okončanje pregovora između Gazprom njefta i mađarskog MOL-a oko prodaje ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, a još uvek nema naznaka o postizanju dogovora. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je počela sa radom nacionalna platforma Cyber straža namenjena prijavi i prevenciji različitih oblika visokotehnološkog kriminala, jačanju digitalne bezbednosti i zaštiti građana i privrede u digitalnom prostoru. Nadležne stručne službe Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd okončale su analizu stanja vozila i tramvajske infrastrukture na mestu događaja povodom iskliznuća tramvaja koje se dogodilo 25. maja na raskrsnici ulica Cara Dušana i Knićaninove, a analiza ukazuje na to da je isključivo greška i odgovornost vozača tramvaja dovela do ovog incidenta.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 26 stepeni.
0: Super ljudi na Super FM-u.
2: Ćao, ja sam Miloš Biković i Maraš rekao sve je super.

0: muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Napolju vreme, narodski rečeno, šano duš. Noša šod. Pa da, kao nešto tu lomi se, da li će da padne kiša, da li neće. Pirka, neki vetar, nebo trepti, voda zemlja gori, prema se oluja. 25 stepeni trenutna temperatura u glavnom gradu, najavili su popodne kišu, da se ne iznenadite, tamo negde oko 3-4. To je što se tiče vremena, što se tiče super muzike, ona se nalazi na dobro poznatoj frekvenciji 107.9 ili ako nas slušate putem streama superfm.rs. Na početku smo još jednog Soccer Bet super dana, danas 1. jun. Oh, 1. jun 2026. Welcome. U naredna 4 sata Gliša sa vama u ovom satu. Big Bang, super replika za sve ljubitelje domaće kinematografije, domaćeg filma, filmova. I danas mi čitamo, vi pogađate replike i osvajate fenomenalne nagrade iz Big Bang asortimana. Dok ne krenemo sa Big Bang super replikom, da nastavimo tamo gde smo stali. A gde smo to stali?
1: Soccer Bet vam predstavlja Super dan.
0: Super dan.
2: Gde smo stali? Oh yeah. Idemo malo. 90s. Time is ticking away.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Scary Movie. 26 godina nakon što su pobegli neobično poznatom ubici pod maskom. Glavna četvorka ponovo se nalazi na nišanu, a ni jedna horor franšiza nije bezbedna. Ništa nije sveto, ni jedan kliše ne preživljava. Film Scary Movie čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
2: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
3: Sat i 21 minut. Kamera ide. Tišina na setu. Ton ide. I akcija. Big Bang super replika na Super FM-u kreće upravo sada. 011-649-1079 broj telefona za vaše uključenje. Ova nedelja nam je u znaku brenda Alfa. Imamo na meniju jedan Alfa trimer za kosu i dva puta Alfa fen za kosu. Naravno sve iz Big Benga sa sajta bigbang.rs. Najpouzdanija i najpovoljnija online kupovina. Ako odete na njihov sajt, evo, ja mislim da nema šta nemaju. Ne možda nema, može samo da ne stane. bigbang.rs. Što se tiče Big Bang super replike, igramo se pa već nešto malo više od godinu dana. Do sada smo podelili preko 170 nagrada. Bilo je tu svega i svačega zaista. Ova nedelja, kao što sam rekao, za ulepšavanje glava. A gde glava? Gospođu Suzanu tražim. Kako otpada? Otpala ti da Bog da. Dakle, dva puta imamo Alfa fen za kosu i jedan Alfa trimer za kosu. Danas ćemo, ako se slažete, podeliti jedan Alfa fen za kosu. 011-649-1079. To je broj telefona ukoliko želite da se igrate sa nama. E sad, što se pravila tiče, imate prava na jedan poziv tokom jednog izdanja Big Bang super replike. Mi pročitamo repliku, vi imate 15 sekundi vremena da nam kažete tri stvari. Iz kog filma je replika, koji glumac ju je izgovorio, ime i prezime, ili glumica normalno, i naziv njegovog, odnosno njenog lika u istoimenom filmu. Ako uspete u tome, nema laži, nema prevare, Alfa fen za kosu ide u vaše ruke. Takođe, a ukoliko ste osvojili jednu nagradu, mesec dana pauzirate. Ukoliko ste osvojili dve nagrade, tri meseca, tri nagrade, šest meseci lađenja. Eto, prosto da damo šansu svim našim slušalcima da se igraju i da osvoje nešto u Big Bang super replici. 011-649-1079, Big Bang super replika. Kreće upravo sada. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Ko je sa nama?
4: Darko.
3: Darko.
4: Tako je.
3: Zdravo, Darko. Dakle, se javljaš?
4: Iz Grocke.
3: Iz Grocke. Dobro, vole Gročani, je li tako? Gročani vole da gledaju domaću kinematografiju i to je za svaku pohvalu, vole da učestvuju. Darko, jesi osvajao nešto?
4: Jesam, ali ima tome.
3: Ide dalje, ide dalje. Dalje ide. Dobro, da ne ulazim sad u ovu moju tabelu, je li prošlo dovoljno vremena da ti verujem ne reči?
4: Jes, mislim, možeš da proveriš za svaki.
3: Ajde, kaži mi, molim te, samo Darko, tvoje prezime.
4: Kuzmanović.
3: Čekaj, samo sekund, daj da vidim, brate, ovde, da bacim oko, čisto, razumeš, volimo da ispratimo protokol.
4: Naravno.
3: Darko Kuzmanović kaže ovako, ti si osvojio, čini mi se, jedan štapni mikser u oktobru.
4: Yeah.
3: Jel šljaka štapni mikser iz Big Benga?
4: Kao Leptirić.
3: I ja. Znaš kad kaže ono kad Mike Manolović u podzemlju
4: underground,
3: a kad, kad skida čuk kako je jako. Da, da, da, da, da, da, normalno, normalno. Dobro, Darko, imaš ovaj preduslov da si igraš sa nama, ti pravila normalno znaš vrlo dobro. Današnja nagrada ti je Alfa Fen za kosu, da znaš.
4: Lepo.
3: Lepo, pa kako? A iz Big Banga je sve lepo.
4: Pa,
3: ništa, ajmo onda, Darko, ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem tvoje replike.
4: Može.
3: Ajde, puno sreće, Dare.
4: Hvala.
3: Molim, pazi ovako. Darko, replika za tebe glasi. Priča se da je ringe u gradu, bila sam kod Abe na splavu i bili su ono tipa Saške, Mira, Bombar i Leka, cela ekipa, i onda su govorili o nekom liku koji svima duguje kintu i o nekoj novoj televiziji, mislim nikad čula, i onda je neko rekao: Dušo, treba više da jedeš ribu, puna je fosfora, to je dobro za krvotok. Ajmo, Darko.
4: Da, to je ringe raja.
3: Tako je.
4: Ona fufica, ajde da kažem
3: tako. Mm, ja mi ima i prez... Nije, ima naziv lika, kako se zove, ko je to glumica?
4: A,
3: ja...
4: Sokolić.
3: Nije, nije, rokaj dalje.
4: Zlatija od Sokolić.
3: A, nije. Prošlo vreme.
4: A, ja.
3: Vidi, ringer Aja si bio u pravu. A, sada. Da. Ovo je Nataša Marković.
4: A...
3: U ulozi Caje. Caja, Caja.
4: Caja, ali imeno se ne bi setio.
3: Caja, brate moj, Nataša Marković.
4: Tehnici pravog imena.
3: Razumem te, razumem te. Fenomenalna glumica Nataša Marković u ovom filmu Ringe Raja. Dobro si krenuo, Dare, ali šta da ti kaže? Javi nam se sutra, brate.
4: Važi, pa ću.
3: Ajde, uzdravlje, pozdrav, ćao, prijatno.
4: Pozdrav, ćao.
3: Ćao. Dakle, ringe Raja i ta replika ide ovako.
5: Priča se da je ringi u gradu.
6: Ko priča?
5: Pa bila sam kod Abe na splavu i bili su ono tipa Saške, Mira, Bumbar i Leka, cela ekipa. I onda su govorili o nekom liku koji se ima dugo u kintu i o nekoj novoj televiziji, mislim nikad čula. I onda je neko rekao da...
6: Dobro je, razumeo sam, neka nešto rekao.
5: Dušo, treba više da jedeš ribu, puna je fosfora, to je dobro za krvotok.
3: Dušo, dušo. 011-649-179 Big Bang super replika. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
3: Ko je sa nama?
7: Vlada, Zemun.
3: Dovla Munzeta u runom. Idemo, Zemun, ušli ste u super ligu, ako se ne vara.
7: Jesmo.
3: Svaka čast, svaka čast. Vlado, čini mi se da si učestvo.
7: Jesam.
3: Dobro, osvajo?
7: Ne.
3: Ok, hajde, Vlado, želim ti puno sreće, pravila znaš?
7: Znam se,
3: ok,
7: može.
3: Može. Vlado, replika za tebe glasi. Znaš, sine, deca su najsigurniji biznis, politika, droga, oružje, donose veću kintu, ali ovde si miran, kako škola, školu ima da završiš i da učiš jezike. Idemo, Vlado. Probaj, brate moj.
7: Ne vredi, brate.
3: Baš ništa ti ne pada na pamet, a?
7: Ne, ne.
3: Ajde,
7: ne.
3: Čuješ repliku, 100% će ti proći kroz glavu, može?
7: Može.
3: Zipa foricu.
8: Znaš, sine, deca su najsigurniji biznis. Politika, droga, oružje, donose veću kintu. Ali ovdje si miran. Kako škola?
9: Pa, onako, mulja se.
8: Školu ima da završiš i da učiš jezike.
3: Jel da, da znaš šta?
7: Pa ne mogu da se sveći, ne vredi.
3: Vlado, do koske, brate, Kovač. Lazar Istovski, ja, Kovač. Znaš, jeste, brate, 100% si gledao do koske, to nema trika.
7: Jesam.
3: Vlado,
7: jesam.
3: Hvala
7: više,
3: ti.
7: Više puta.
3: Pa znam, dešava se, ali ajde sutra i preko sutra, isto od 12 do 1, pa se čujemo, Bože zdravlje.
7: Pazi,
3: ćao, pozdrav, se, prijatno, pozdrav, ćao, ćao. Pozdrav za Zemun. 011-649-179. Halo, dobar dan.
10: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, ko je sa nama?
10: Ovdje Suzana iz Kragujevca.
3: O, prva lady za danas, Suzana Kragujevac. Suzana, da li si učestvovala nekad u Big Bang Super Replici?
10: Prošle godine, ja mislim da sam i osvojila nagradu.
3: Bravo. Šta si osvojila?
10: Brijač.
3: A,
10: pa aparat za brijanje.
3: A pa da, trimera, sad malo i fen i taman imaš frizerski salon.
10: Taman imam,
3: pa
10: da.
3: Pa da. Dobro, Suzana, kaži mi, Kragujevac, je li tmurno ovako kao u Beogradu ili...
10: Jeste, i omorina, i tmurno, i baš i vrućina, i sve.
3: Brava reč, Suzana je omorina, majke mi, i ovde
10: omorina,
3: isto,
10: da.
3: Baš onako šano dušu.
10: Da.
3: Ne znaš da si došao ili si pošao. Ja mislim da sam prošao.
10: Jeste.
3: Ja mislim da sam prošao, dobro. Da. Suzana, pravila znaš?
10: Da.
3: Ja ti želim puno sreće, ako si ti spremna,
10: hvala.
3: Molim. Ja bih krenuo sa čitanjem replike.
10: Može.
3: Ajde, idemo. Suzana, replika za tebe glasi: Ne, čekaj, ne valja ništa. Kako ne razumeš, to treba da bude kao pitanje i odgovor, razumeš? Ja sam šta se bijali u gori zelenoj, a ti si niti jest jegnicu labodovi. Ne, nije to, zaboravi, razumeš? Ja sam, jel si niti, i to je važno. Kako ne razumeš, bre, majku mu? Ajde, Bojana, pusti Rita mašinu. Vreme kreće sad.
10: Kako je propao rock'n'roll?
3: Tako je.
10: Žika Todorović?
3: Tako je.
10: Koma.
3: Pa da! Idemo, bravo, za Suzanu i pomagača. Suzana i...
10: Pomagača, Veljka.
3: Veljka.
11: Gde
3: si, bre, Veljko? Gde si, legendo? Pa svaka...
10: Moj sin, mora da mi pomogne.
11: Pa, mami da pomogne, moće da suši kosu, bre.
3: Pa ja pozdravljam to, pa kako... Mami, ej, majkino dete.
10: Majkino
11: dete. Sad ne bijeli u gori zeleno, ja u to smijedio slobodovi.
3: To je to. To je to, svaka čast. Mama, Suzana, čestitam i Veljko, čestitam
10: hvala.
3: I tebi. Vi ste zaista briljantni. I apsolutno zasluženo ste osvojili Alfa Fen za kosu. Prema tome, samo mi kažite, molim vas, Suzana, beše vaše prezime?
10: Šarčević.
3: Suzana Šarčević, dobro. Koja ovo beše? Druga nagrada ili treća? Ne znam nijak.
10: Druga moja. Veljko više ne opravo.
3: A Veljko znam, Veljko je ima da...
11: Ja šest meseci znam.
3: Šest meseci
11: tu
3: ti...
11: Tu i tata može sutra da zove.
10: Ja tata će sutra da zove.
3: Sutra tata i svi po redu. Dobro, ali da imamo razumevanje prema ostalim slušalcima.
10: Da, i prema drugim.
3: Da bude pošteno. Ja vam, Suzana, čestitam, osvojili ste... Alfa Fen za kosu i ako se slažete, ja bih pustio sada ovu repliku
10: može.
3: Iz legendarnog filma Kako je propao rock'n'roll. Pazite sada.
10: Može.
3: Ajde, idemo.
12: Ne, čekaj, ne valja ništa. Mislim, kako ne razumeš, to treba da bude kao pitanje i odgovor, razumeš? Ja sam šta se bijeli u gori zelenoj, a ti si nitje snijeg, nice labudovi.
13: Pa znam li imaš između ono da je snijeg, već bi okopnio labudovi, već bi odletili jebegine to na koje...
12: Ne, nije to niko, to zabori, razumeš? Ja sam Jalije, ti si nitje i to je važno. Kako ne razumeš, bre, majku? Ajde, Bojana, pusti Rita mašinu.
3: I onda ide tupu tuku, takate tupu tutu, tu, takataka, šta se bijeli u gori zelenoj, jel je snijeg, jel su labodovi. Suzana, bravo, u zdravlju da koristite ovaj Alfa Fen za kosu. Pretpostavljam da ostali aparati i nagrade iz Big Banga su korisne.
10: Okay.
3: Super.
10: Da.
3: Hvala vam najlepše i ja vas kontaktiram čim bude, čim stignu nagrade ovde.
10: Važi, prijatno.
3: Pozdrav, prijatno, doviđenja. Idemo, Kragujevac, ozbiljni filmofili, ljubitelji domaće kinematografije. Veljko, verni slušalac, čovek. A da, na šest meseci je sad. Dobio je uslovno. Šest meseci. Da, to nam je inače pravilo, da znate. Želimo prosto da svim slušalcima damo prostor i šansu da osvoje nešto. I onda imamo fazon. Jednu nagradu, mesec dana pauzirate, dve nagrade ako ste osvojili tri meseca, tri nagrade, šest meseci i tako u nedogled. Dolazi Evropa, dolazi celi svet, a ja pravim preokret, tako u nedogled.
14: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
2: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
14: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.

0: blizak. Marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg, 519,99. Nektarine. Pakovanje. 750 grama. 239,99. Pilos šumadijski sir. XXL. 1 kg. 879,49. Lidl. Isplati se.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: Super FM Vesti. Do kraja ove nedelje, 6. juna, ističe još jedan produženi rok koji Američka kancelarija za kontrolu strane imovine dala za okončanje pregovora između Gazprom njefte i Mađarskog mola oko prodaje ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije, a još uvek nema naznaka o postizanju dogovora. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je počela sa radom nacionalna platforma Cyber Straža namenjena prijavi i prevenciji različitih oblika visokotehnološkog kriminala, namenjena prijavi i prevenciji različitih oblika jačanja digitalne bezbednosti i zaštiti građana i privrede u digitalnom prostoru. Nadležne stručne službe Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd okončale su analizu stanja vozila i tramvajske infrastrukture na mestu događaja povodom iskliznuća tramvaja koje se dogodilo 25. maja na raskrsnici ulica Cara Dušana i Knićaninove, a analiza ukazuje na to da je isključivo greška i odgovornost vozača tramvaja dovela do ovog incidenta.
1: Prognoza vremena.
0: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 26 stepeni.
1: Super ljudi na Super FM-u.
2: Ćao, ja sam DJ

0: Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Za sve vozače, da ispratimo i trenutnu situaciju u saobraćaju u glavnom gradu. Ovako, Brankov most prohodan, nema gužvi, nema zastoja ni ka centru, ni ka Novom Beogradu. Gazela, više vozila u pravcu ka Mostarskoj petlji, onda Pančevački most ok, autokomanda gužva, nije katastrofa, ali je gužva, objektivno čekat ćete i po nekoj mojoj slobodnoj proceni 5 do 10 minuta duže preko autokomande. Autoput Novi Beograd ok, Bulevar Mihajla Pupina isto dobra situacija, most na Adi tako reći prazan. Kada pričamo o centru Beograda, Slavija prohodna, Trg Nikole Pašića isto, Nemanjina ulica pojačan saobraćaj i Takovska takođe manje više u 1.25 koliko je trenutno sati, nema nekih većih komplikacija u saobraćaju. E sad, što se parkinga tiče, to je nekako uvek problematično. Vrebanje, lovci na parking mesta, ako eventualno postoje negde neki zastoji, a da nismo spomenuli, pošto nažalost ne možemo baš da vidimo ceo grad, vi nam pišite 065-828-1079. Evo, reći ćemo u Kneza Miloša pojačan saobraćaj, ima više vozila, ali nije kolaps, što je najbitnije. Super muzika za super ljude na vašem omiljenom Super FM.
1: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
2: Idemo nešto ovako sad.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prvo reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu yes.
3: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa Wet and Dry presu za kosu. Big Bang super asocijacije.
5: 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut utorkom od 16 do 18 časova samo na Super FM-u, najboljem radiju.
0: Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.
6: Soccer Bet vam predstavlja Super Dan.
7: Super Dan.

0: Bang.
1: Bigbang.rs. Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.
2: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
3: Sve je super.

0: vesti. Do kraja ove nedelje, 6. juna, ističe još jedan produženi rok koji je Američka kancelarija za kontrolu strane imovine dala za okončanje pregovora između Gazprom Njefta i Mađarskog MOL-a oko prodaje ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije, a još uvek nema naznaka o postizanju dogovora. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je počela sa radom nacionalna platforma Cyber straža namenjena prijavi i prevenciji različitih oblika visokotehnološkog kriminala, jačanju digitalne bezbednosti i zaštiti građana i privrede u digitalnom prostoru. Nadležne stručne službe gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd okončale su analizu stanja vozila i tramvajske infrastrukture na mestu događaja povodom iskliznuća tramvaja koje se dogodilo 25. maja na raskrsnici ulica Cara Dušana i Knićaninove, a analiza ukazuje na to da je isključivo greška i odgovornost vozača tramvaja dovela do ovog incidenta.
1: Prognoza vremena.
0: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 26 stepeni.
2: Super muzika.

0: Ponedeljak, 1. jun, dobar vam dan. Eto, pogodilo se, prvi dan u nedelji i prvi dan u mesecu. Win-win situacija možda. Kada smo već na početku nedelje, da kažemo šta vas sve to očekuje ove nedelje na Super FM-u, da vas podsjetimo, ili ako ne znate, da saznate. Ponedeljkom, utorkom i sredom od 12 do 1 Big Bang, super replika za sve ljubitelje filmova, i to domaćih filmova. Igrali smo se već danas i podelili prvu nagradu za ovu nedelju, a to je Alfa Fan za kosu, i sutra i preko sutra u istom periodu od 12 do 1 možete da učestvujete u Big Bang super replici. Onda, utorkom od 16 do 18 sati Lenovo Super Minut, kviz opšteg znanja, opšte kulture. Imate 60 sekundi vremena, odnosno 1 minut fore da tačno odgovorite na što više postavljenih pitanja. Pitanja, opšta kultura, može bude sve. Pa da. A onda idemo do četvrtka. U četvrtak, isto od 16 do 18, od 4 do 6, u periodu kada se najčešće vraćate sa posla, Cineplex Super Repertoar. Pričamo o dešavanjima u gradu, o pozorišnim predstavama, koncertima, bioskopskim projekcijama, delimo karte sa vama, Danko i Stefana, i stigli smo do petka. Petkom se igramo u sklopu Big Bang Super asocijacija. Znate one asocijacije kao nekad, ili možda i dan danas neki od vas džuskaju, dobro idu te asocijacije, ume dobro da se zakuva, a ujedno možete da osvojite i sjajne nagrade iz Big Bang asortimana. Do sada smo podelili, ja više ne znam koliko nagrada, čega je tu sve bilo u Big Bang Super asocijacijama, od mobilnih telefona preko monitora, laptopova, pa onda friteza, pekača, slušalica. Ovog petka delimo Alfa Wet and Dry presu za kosu. Eto, obradovat ćemo neku lady. A do tada sve vreme normalno džuskamo i uživamo uz super muziku. Mislim, džuskamo, njišemo se, negde smo tu u drugom, trećem planu dok radite, vozite, ili možda neki već uživaju na moru. Pozdrav za Grčku.
1: Sve je super. Sluša Super Radio. Super muzika. Super frekvencija. Super FM.
0: Get ready. Get ready. Are you ready?

0: marketing 011 728 1079.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige

0: pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
1: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Scary Movie. 26 godina nakon što su pobegli neobično poznatom ubici pod maskom. Glavna četvorka ponovo se nalazi na nišanu, a ni jedna horor franšiza nije bezbedna. Ništa nije sveto, ni jedan kliše ne preživljava. Film Scary Movie čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
1: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule, uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
4: Sve je super.
5: 2 sata, 47 minuta. Vidim tenzija u saobraćaju. Gužva, gužva. Pa ništa. Imamo lek. Jel vam se sviđa? Pa šta ćete? Nema druge. Samo rasterećeno, oslobođeno. Nisam bežao. Žurio sam.

digne. Ta prašina se digne. Ja mislim da su za ovu stvar i Funky G i Đole Đugani vežbali. Sad ćemo i mi tamo na Super FM-u.

0: Super FM vesti.
1: Do kraja ove nedelje, 6. juna, ističe još jedan produženi rok koji je Američka kancelarija za kontrolu strane imovine dala za okončanje pregovora između Gazprom Njefte i Mađarskog MOL-a oko prodaje ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, a još uvek nema naznaka o postizanju dogovora. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je počela sa radom nacionalna platforma Cyber Straža namenjena prijavi i prevenciji različitih oblika visokotehnološkog kriminala, jačanju digitalne bezbednosti i zaštiti građana i privrede u digitalnom prostoru. Nadležne stručne službe gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd okončale su analizu stanja vozila i tramvajske infrastrukture na mestu događaja povodom iskliznuća tramvaja koje se dogodilo 25. maja na raskrsnici ulica Cara Dušana i Knićaninove, a analiza ukazuje na to da je isključivo greška i odgovornost vozača tramvaja dovela do ovog incidenta.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno i sa mestimičnom kišom, a trenutna temperatura je 24 stepena.
0: Super ljudi na Super FM-u.
2: Ćao, ja sam Miloš Biković i Maraš rekao sve je super.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj tri okupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
2: O, vid kuma! Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus? Kako to?
3: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponak od svojih, jako svojih. Ima da misle da smo došli s dva. A?
4: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.

0: Stokerbet, super dan. 3 sata 20 minuta. Što se tiče sporta, čeka se. Svetsko prvenstvo u fudbalu koje kreće za tačno 10 dana. Od 11. juna do 19. jula biće održano svetsko prvenstvo u fudbalu i to u tri zemlje, u Kanadi, u Sjedinjenim Američkim Državama i u Meksiku. Pratit će se, gledat će se, navijat će se. Fudbalska reprezentacija Srbije ne igra na ovom svetskom prvenstvu i bolje što ne igramo. Dosta nam je nervoze i tenzije kada je gledamo, tako da naći ćemo već nekog za koga ćemo da navijamo i onda čovjek bude rasterećeniji. Ja makar mislim tako. Što se tiče kompletne ponude možete ispratiti na sajtu soccerbet.rs i za svetsko i za sve ostale već sportove ko šta voli. Mislim, manje više kad pričamo o fudbalu, evropske lige su završene i ima sad tu još nekih utakmica, nekih momenata ko će da uđe u ligu, ko će da ispadne, ko igra basket, ko igra rukomet, soccerbet.rs. Ako želi da odigra na naš račun, sada je pravi moment da nas pozovete. Ko nam se prvi javi na 011-649-1079 osvaja Soccerbet poklon voucher. Na tom voucheru imate određeni iznos za sportsko klađenje, određeni za slot klub. Možete da ga iskoristite na tri lokacije u Beogradu. A eto, ako želite da malo oprobate i okušate sreću, 011-649-1079.
1: Soccerbet vam predstavlja Super dan.
2: Super dan.
0: Ti bih htela lovu. Ti bih htela pare. Odnosno, Sweet Home Alabama.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa Wet and Dry presu za kosu. Big Bang super asocijacije.
5: 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut utorkom od 16 do 18 časova samo na Super FM-u, najboljem radiju.
0: Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 179.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 1. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL 1 kg 519,99. Nektarine, pakovanje 750 grama 239,99. Pilos šumadijski sir XXL 1 kg 879,49. Lidl, isplati se.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
4: Znaš u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. I zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
3: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
4: Šta pričam? Pazi ovo. U Ada Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
1: VR Arena Another World. Adamol.

0: super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Da vidimo trenutnu situaciju u saobraćaju, 10 minuta ostalo je do 4. Neki su već krenuli ka kućama, ka vrtićima ili već negde drugde, što se da primetiti s obzirom da je na Gazeli kolaps ka gradu. Da se ne iznenadite, na Brankovom mostu, pa mislim gužva realno gledano, smer ka Brankovoj ulici, pravac kako god, Pančevački most, ista priča ka centru, gužva, autoput Novi Beograd, tu je dobra situacija, tu makar ovde kod Geneksa i kod Beogradske arene nema gužvi, nema zastoja, ima više vozila, to nećemo ni da pominjemo, to se očekuje, autokomanda, isto gužva, isključenje na autokomandu u pravcu ka Nišu, Slavija, katastrofa. Dakle, Slavija, nemojte da idete preko Slavije nikako, onako jedna topla preporuka. Bulevar Mihajla Pupina, gužva, da. Ovde kod Ušća, isto veoma loša situacija, pravac ka gradu. Most na Adi, okej. Ulazak u Beograd ovde kod Plavog mosta i isključenje za Konjarnik, korektna situacija, centar Beograda pojačan saobraćaj, nekako normalno i očekivano. Sad kapiram da neki žure vamo tamo i tome slično, koliko će moći da požure, to je već malo diskutabilno. Da kažemo još što se tiče vremena za ovu nedelju, dobro, danas kiša, već je krenula da tu pada, tek će da pa

0: Super FM vesti.
1: Do kraja ove nedelje, 6. juna, ističe još jedan produženi rok koji je Američka kancelarija za kontrolu strane imovine dala za okončanje pregovora između Gazprom njefta i mađarskog MOL-a oko prodaje ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, a još uvek nema naznaka o postizanju dogovora. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je počela sa radom nacionalna platforma Cyber straža namenjena prijavi i prevenciji različitih oblika visokotehnološkog kriminala, jačanju digitalne bezbednosti i zaštiti građana i privrede u digitalnom prostoru. Nadležne stručne službe gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd okončale su analizu stanja vozila i tramvajske infrastrukture na mestu događaja povodom iskrsnuća tramvaja koje se dogodilo 25. maja na raskrsnici ulica Cara Dušana i Knićaninove, a analiza ukazuje na to da je isključivo greška i odgovornost vozača tramvaja dovela do tog incidenta.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu sutra pretežno sunčano, a najviša dnevna temperatura biće 25 stepeni.
0: Super ljudi na Super FM-u.
2: Ja sam Damir Mikec, olimpijac u streljaštvu. Slušajte Super FM i sve je super.
3: Ćao, ja sam Marko Gromofondija i slušajte Super FM.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: E, neka ljudi, dočeka smo mi ovaj jun mesec. Ako mene pitate, nešto jako brzo proletela ova godina, odnosno prva polovina ove godine. Početak nove nedelje, početak novog meseca, uz naravno nešto promenljivo vreme, tako su nam i najavili, malo oblaka, malo sunca, time ćemo da započnemo današnji dan, a i Lenovo Super Matine kao i svakog ponedeljka, dakle od 16 do 20 sati Jovana sa vama, pa ćemo i danas uz super muziku da budemo bolje raspoloženi. A nešto nam se ovde onako između sebe kolege žali i razgovaraju i pričaju kako nam ovo vreme danas baš zato što je promenljivo, pa nešto nam se svima spava, pa nismo baš najbolje spavali noćas. Pa ne pomažu čak ni kafe. Da li je to do ponedeljka, da li je do vremena, šta vi kažete? Slobodno pišite, ćaskaćemo zajedno 065-828-1079. Za sam početak, kick push, time započinjemo Lenovo Super Matine. Dobar vam dan!

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
10: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Još 4 dana dostupno da ukoliko ste zainteresovani odete da vidite da se poklonite pojesu Presvete Bogorodice kod Hrama Svetog Save. Velike gužve, velike navale, velika zainteresovanost i upravo zbog toga je to i produženo do 5. juna. E sad ako biste pitali kada je pravo vreme da se ode, definitivno ne postoji pravilo. S obzirom na to da jednog dana u 6 ujutru nema gužve pa završite ranije, nekada je bolje i manje gužve uveče, nekada popodne, tako da baš zavisi od dana do dana. Čitajući po društvenim mrežama, jednog dana su svi rekli da su od 6 ujutru otišli, završili za pola sata, a onda već sledećeg dana tada je bila ogromna gužva, svi su razmišljali isto, daj da odemo i mi u to isto vreme, tako da ako gledamo kad je pravo vreme i kad nema gužve, to definitivno ne može niko da vas posavetuje, ali ako ste zainteresovani, onda strpljenje definitivno ono što vam je potrebno i ukoliko ste zainteresovani, još 4 dana dok je tu.
0: Super FM. Super. Yeah. Super.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
3: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg, 519,99. Nektarine, pakovanje, 750 grama, 239,99. Pilos šumadijski sir, XXL, 1 kg, 879,49. Lidl, isplati se.

0: Granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
0: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Legni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majke. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
9: Ove nedelje pogledajte film Scary Movie. 26 godina nakon što su pobegli neobično poznatom ubici pod maskom. Glavna četvorka ponovo se nalazi na nišanu, a ni jedna horor franšiza nije bezbedna. Ništa nije sveto, ni jedan kliše ne preživljava. Film Scary Movie čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
2: 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut utorkom od 16 do 18 časova samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Super muzika za super ljude. Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Pre toga da vidimo situaciju u saobraćaju, s obzirom da je pola šest, mnogi se i dalje vraćaju kućama sa posla, ali mislim da je možda onaj najveći popodnevni špic i prošao. Sada usporeniji saobraćaj na Gazeli u pravcu ka centru grada, ali ne toliko strašno kako zna da bude slučaj. Malo više vozili na Brankovom mostu, treba će malo vremena da se prođe do centra. U ovom momentu nije toliko strašna situacija na autokomandi. A što se tiče trenutne situacije na Pančevcu, prohodno i bez problema. Na kružnom toku Slavije takođe nikakvih zadržavanja nema sada. A kada pričamo o mostu na Adi, i ako ste tu, takođe prolazite bez problema. Negde ako je drugačije, 065-828-1079, šaljite poruku da pomognemo jedni drugima. A mi nastavljamo sa super muzikom. U narednim minutima stiže Billy Ocean.
0: Lenovo Super Matine.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesar Agašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
4: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
5: Fondacija Alek Kavčić, štampani digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Adamolu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.
7: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
8: O, vid kuma!
9: Mua, mua, mua.
8: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
9: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto. Ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponak od svojih, ja kod svojih. Ima da misle da smo došli s dva. A?
10: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
11: Sve je super.

0: Početak juna donosi sa sobom i jedno svetsko prvenstvo koje ćemo pratiti, a to je svetsko prvenstvo u basketu 3x3. Srbija cilja povratak na tron. Dešava se u Varšavi i učestvovaće naravno reprezentacija Srbije, koja je i najuspešnija u istoriji ovog mladog sporta. Tako da veliko bravo za naše momke. Za našu reprezentaciju u Varšavi igraće Nemanja Barać, Strahinja Stojačić, Andreja Milutinović i Nenad Nerandžić. I u takmičenje naša zemlja ulazi stvarno kao jedan od glavnih favorita za osvajanje titule. Do sada čak 6 puta smo bili šampion sveta. Na prethodnom šampionatu smo osvojili bronzanu medalju, ali sad se borimo za povratak na tron. Večeras ćemo da započnemo takmičenje utakmicama protiv Madagaskara u 19.45 i aktualnog šampiona Španije u 21.35. A onda ćemo 3. juna, dakle 2 dana kasnije, igrati protiv Australije i Austrije. Tako da hajde da večera zajedno u 19.45 podržimo naše momke da počnu dobro. Pa ćemo da vidimo kako će završiti, nadamo se isto toliko uspešno, i da vratimo tron u naše ruke.
1: Super ljudi na Super FM-u.
2: Ja

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
7: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
10: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
11: Sve je super.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 18 sati je i 29 minuta, ako ćemo da budemo skroz precizni. Slušate Lenovo Super Matine i kako je 1. jun, tako na Super FM-u stiže i nova sezona Vinyl Friday-a, nešto što mnogo volite da slušate, pa se spremite za naše DJ-eve koji će dolaziti, uživati ovde sa vama, puštati muziku na pločama, uživo iz Super FM studija i već ćete moći ovog petka da uživate, a kao što rekoh, tek smo počeli.
2: Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: 10 minuta ostalo je do 7 i evo ljudi prave prilike da zajedno budemo humani i da uradimo nešto lepo i nešto korisno. Sigurna sam da možemo svi da preskočimo danas jednu kafu, da preskočimo odlazak u kafić ili da preskočimo kupovinu određenih slatkiša, a da nekome pomognemo da ima lep i zdrav život. E sad, ako se pitate o čemu se radi, vreme je da pomognemo jednom malom Avramu tako što ćemo da upišemo 1963 i pošaljemo SMS na 3030, dakle humanitarna fondacija koja pomaže najmlađima, i evo prilike da Avram nastavi svoj život onako bezbrižno, pa hajde za Avramov život i napredak da budemo humani i da pomognemo malom dečaku da bude zdrav. Dakle, 1963 pošaljemo na 3030.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: E pa ljudi, još sutra i sljedećeg utorka igramo se u okviru Lenovo Super Minut kviza. Onda idemo na malu letnju pauzu, pa ćemo isti serijal nastaviti naravno od septembra. Imate priliku da sutra od 16 do 18 ponovo uživate u kvizu, 60 sekundi za vas. Pitanja iz oblasti opšte kulture su spremna, pa da vidimo kako ćete se snaći. Da li kažete da su teška, laka? Neko kaže treba mu više sreće, neko kaže nisu dobro zapala pitanja, a neko za tih 60 sekundi postavi jako dobre rekorde i težak zadatak svima. Pa vidjet ćemo kako će izgledati sutrašnji utorak, dakle od 16 do 18 uživo Lenovo Super Minut kviz još sutra i onda sljedećeg utorka 9. juna poslednje pred letnju pauzu izdanje. Budite spremni, budite pri telefonima, budite uporni. Mi vam želimo sreću. Radio Super FM. Sve je super. Super FM.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna sveže svinjsko meso za gulaš XXL 1 kg 519,99. Nektarine, pakovanje, 750 grama, 239,99. Pilos šumadijski sir, XXL, 1 kg, 879,49. Lidl, isplati se.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Scary Movie. 26 godina nakon što su pobegli neobično poznatom ubici pod maskom. Glavna četvorka ponovo se nalazi na nišanu, a ni jedna horor franšiza nije bezbedna. Ništa nije sveto, ni jedan kliše ne preživljava. Film Scary Movie čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: 19:27 i dalje kod nas onako oblačno, ali ipak bez padavine i bez kiše, barem kada pričamo o Novom Beogradu. Kažu da su u pojedinim delovima Srbije već drugačije vremenske prilike, da su pojedini delovi grada ostali bez struje. Na autoputu Miloš Veliki je smanjena vidljivost, pa je došlo i do problema u saobraćaju. Kažu u Arilju je padao jak grad, još uvijek nema nekih informacija o eventualnoj šteti u voćnjacima. Nadam se da će sve proći kako treba. Ali generalno obilna kiša i jak vetar su danas zahvatili grad Čačak. Pa ako ima vas koji nas slušate negdje gde sada pada kiša, gde je možda oluja ili slično, slobodno javljajte 065-8-2-8-1-0-7-9. Kaže, jako nevreme pogodilo je i Kruševac, Jagodinu i Kragujevac. A što se tiče, evo kažem, Beograda, nije bilo nekih značajnih promjena. Najavljivali kišu, jesu. I ne samo danas, već i narednih dana. Sutra će uglavnom biti sunčano i temperatura oko 25 stepeni, a onda kažu od srede pa do sledećeg ponedeljka očekuje nas kiša i temperature oko 25 stepeni.
1: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
2: Još super muzike na Super

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
2: 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču Lenovo, Lenovo, Lenovo. Kruševci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut utorkom od 16 do 18 časova samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Da, stigla nam je poruka, javljaju ljudi da su velike gužve sada na Gazeli i generalno i oko autokomande, jer je automobil oborio motociklista baš kod autokomande u pravcu ka Nišu i kažu da se stvaraju velike gužve, veliki zastoji, malo je saobraćaj i otežan, tako da ljudi moji, ukoliko ne morate, gledajte da izbegavate taj potez i da tražite alternativni pravac. Trenutno stvarno na Gazeli i na samom prilazu na autoput u pravcu, dakle ka Nišu, ogromni zastoji su sada, kao da je pet popodne otprilike, dakle zbog ovoga velike gužve se pravi, to samo u tom delu grada, u ostalim delovima za sada je kako treba, tako da ako možete izbegavajte Gazelu. Srećan put i samo kao.
2: Super.

0: marketing 011 728 1079.
1: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
2: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
3: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
4: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
3: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
4: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
5: VR Arena Another World Adam Mall.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: O, vid kuma! Mua, mua, mua. Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobusom. Kako to?
7: Ej, ti sad. Sad ću da renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako od svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
8: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
9: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: Slušaj, radio, Super FM.
1: Friday night you

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam, nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prvo reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu yes.
3: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa Wet and Dry presu za kosu. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Marketing 011 728 179.
1: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.
2: Sve je super.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.